0: Ми грами.
1: Урлап, урлап, тайс, урлап.
0: Пані панове, офіційно інформує, що Юля, наша кохана, йде на урлоп двотигодньовий. Витримаєте.
1: 2 минути до години 10. Вiadomości oczywiście o 10, a do zobaczenia z Pawełcem i Konradem w poniedziałek.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.